hobale hai hobala e sia tseding mose ke khala ke mata ke nyuru sa thaba le tata la kwadi ke le tsamole ka tibe a tsene ke tsa panana mo ga mo kwena o thabile ke bone ha qoba ke sa pega le go bona ka nka foto ka ke mo buka senepe.